Adi Yahudim ves Nasaraim ves evrenge dina kalege faanu tabave vadagen fumaddanden kalege faanaka nuruhenite kalege faanu idalwash hamakashwarum Allahuge magu ei hamak tidumage adi kashwarum ves kalege faanuge ariha ilmuge tereng aya kantaka fahu evrenge eduntaka kalege faanu tabave vadagen finama Allahuge hadratum kalege faanan ibves ehi teriyaku adi nasru dene mihaku es nuwanite.